0: Kimiad. Mais Astrolan a gargonné res Claranin en Omabaden.
1: Ici Brézizel, tous les jours à vos côtés.
0: A bagad briek ne veu klevet dustu, bagad briek a gal lido e anter kan vla sa bloz a ze, a dremen ar baz en ouspen er la bourg kasset da ben e ker za pev ar bloz tremen et gar gevridig e zen e fez, eus eus kol son erez beteg eus kol kenta derez. A wened e an neuliad a vo klevet dustu ne gad a bea jou nivirus a godo a mer ked ar prantad divea e galis a e brouskos a New York zoken krenavet e bed a strolad ne gad an novaturiou se ur guir blijadur oa deo ne e kinig an ahe disadant passet Stad ar voust oa eren orion an abad en a gepeus be gwelet matehe a drogaret a France tri breiz a da isi breiz izel a dustu ne ekine gande or da mont var leuren ba stad ne ketre o leuren yo a leuren laket e kreiz a stad ne bar voust oa er bon orion da chilo bagat briek